десе ел қыранға атты күлкі болып қалды дейді. Атауыз баяғы қарысадағы шамдағай жеңіл кешеле дейді. Ешекке үзөңгісін теппейділе секіріп мініп алып, ошондо бір 70-ге барып қалған ұшыру дейді. Анда да жөңгетпей ешегінің басығыменен қолымызға қолайын атып, мінтуырдап кеткен деп айтшы.